0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta IRATIA eta Radio Kulturaren irati digitala.